0: Muthikiriria wakwa ni thengiu muno ni undu wa kunyitanira na ithwe oringe wa ini mwega tugikurehera tabarira gikureke twaranirie guku Canberra 2XFM jitagwo mubi wa Kamau na oringe twina
1: Abui wa madhege na dako njitoga ni muthikiriria.
0: Ii. Ruo muthi tureda kuthomera karugano. Yeta ku uhingati mwega. Thuni na igogo mari arata ere meda ni ite muno kwa matuko maingi. Na thuni muthikiriria waku wa dererwa ni wabu yate ne thia. Wito kia buto meda gathia kana thwariga.
1: Aone, ya na idhina kutu mitaka dhia kana adhoa liga, na wakarema mitaka adhuni.
0: Dhuni. Ndiya ame kaa ne dhuni kana ne dhuni.
1: Ne dhuni. Tadunua andikire na kiria na accent.
0: Ne dhuni.
1: Ne dhuni.
0: Dhuni.
1: Ndiye naka kofia.
0: Ndiye naka kofia. Haya. Arataa yere ni mate idhanagia maudu ini mothe. Otole atata magita idhanagia. Madhena na liria mena dhena na liria mena adia. Makari ya mariri. Muzenyo mwe dhuni ni akoliruo ne hiti. Na hiti ya kimwerate ni no edem. Muno matume ndugu hideo hiti gotire urata edaga no edaga kamweke gauka rea dunieyo todo yari noru mono eni ukoiguai leni ya duni eli wa uhoro wa urata wa ona hiti ni etekirize na kuma na hau duni na hiti magetue kama lezi ya kahamwe
1: Noto diete muthenya umwe igogo atugire thuni mena hiti magithie ishera
0: kwa kwa ni aliganeirwo ni mari best na igogo
1: rere igogo ondire uguo ni etire thuni dudu na akimukania ishera ria hiti thuni kuigua agikani ishera ria hiti erire igogo ati hiti ni mudu mwega na dagitiga icera riake igogo ni amuringiririe muno atige icera ria hiti no thuni akirega fiu
0: ni ukuigwa no no cio ni murata mwega
1: ni ari akumwira ha we huge
0: ni
1: hiti matu murata ande
0: ni
1: toko dinabere
0: toko dinabere ne kero tuigwe karwimbo.
2: You're listening to People Powered Radio 2XFM 98.3, streaming from our website 2XFM.org.au.